0: Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Pojďme si dát našeho starého známého, našeho kauboje Jure. Ahoj Juro.
2: Čauko Ondziku, čauko všetkým kysákom, takto pekne v nedeľu podvečer, hezky, slnečko u nás svieti krásne, nádherne je, teraz som dosekal zahradu, čas zahrady, čas.
1: No, ty máš asi veľkú zahradu, když máš vlastne ranč.
2: No, troška väčšiu, no, trošku väčší. Tak som to dneska zobral iba tak zľahka. No.
1: Jenom zľahka, jenom to nejhorší, kde už máš metr vysokou trávu, jo, teda.
2: No, tak iba 30 cm, no, ale
1: no, to je taky docela dost, čověče, takhle jako po ránu je. Se v tom projít jenom v ponožkách nic moc, si myslím. Jako.
2: No, tak proto nechodím v ponožkách.
1: Jasně. Teďka si dáme další vzpomínku na Mikulov z minulého víkendu, na 90s party, kde byly i 3-6, Paradox si tam dáme. Komu posíláš?
2: Ja aj posílám Vlastíkovi na fanpage, ktorým sme si to tam užili, Peterovi do Tyrovska, myslím, že bude počúvať.
1: Áno.
2: Teraz mi písal, takže viem, že bude počúvať. Miške, čo zastupovala v ranom Kise, ja tam bolo toľko ľudí, všetko, ale vieš čo, pošleme to všetkým kysákom, ať maj krásnu nedelu.
1: A i tobie přejem krásnu nedelu, měj se a zas niekdy čau.
2: Jo, ty tiež a čauko, kakauko.
3: Toto